0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Svaka kinematografija ima svoje temelje, filmove koji postavljaju ton, otvaraju teme i grade identitet. U crnogorskom filmu jedan od takvih primjera je Lažni car. Ova priča, inspirisana delom Petra II. Petrovića Njegoša, vodi nas u vreme kada su ideje o vođstvu, redu i promjeni imale snažnu ulogu u društvu. Glavni junak, neobičan po svojoj pojavi, postaje simbol nade i mogućnosti drugačijeg života. Kroz njega se postavlja važno pitanje, da li je važnije ko čovjek zaista jeste ili šta predstavlja za druge. Film je tih, dostojanstven i promišljen. On ne nameće odgovore, već ostavlja prostor da gledalac sam do njih dođe. Upravo u tome leži njegova snaga. U sličnom duhu, ali sa fokusom na svakodnevni život, dolaze i Zle pare. Ovdje je priča prizemnija, bliža običnom čoveku. Grupa ljudi dobije priliku da promeni svoj život, ali ta prilika donosi i složene izbore. Ono što počinje kao nada, postepeno prerasta u priču o odgovornosti, moralu i posljedicama. Ovi filmovi pokazuju nešto važno, da velike priče ne moraju uvijek biti spektakularne, ponekad su najdublje upravo one koje se dešavaju tiho unutar čoveka. Film u tim trenucima postaje ogledalo, a gledalac često nesvesno u tom ogledalu vidi sebe.

0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. I ovog jutra smo tu da pomognemo djeci i roditeljima da vam damo zanimljive smjernice. Danas pričamo malo o YouTube-u, pošto je postao mnogo popularan svima, pa kad vaša djeca vole uvek da budu na internetu, zašto da im onda ne pružite i zabavu i edukaciju? Roditelji, znate da YouTube ima mnogo i filmova i onih smiješnih klipova, sportskih događaja, sve je više mladih koji koriste ovaj kanal da pogledaju videoklipove koji mogu da im pruže odgovore na brojna pitanja. I zato je nastala jedna nova aplikacija koja se zove YouTube Kids, kako bi mlađi korisnici mogli da uživaju u sadržajima koji su prilagođeni njihovom uzrastu. I moram da vam kažem da je aplikacija jako jednostavna. Vaše dijete može ručno da klikne ili da ukuca neki pojam ili da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi. I ovo je odlično rješenje za mališane koji nisu možda još ovladali tom vještinom kucanja. A osim toga, znate li šta se dešava ukoliko tokom pretrage vaše dijete otkuca ili izgovori neku nepristojnu riječ? Ne morate da brinete, aplikacija je programirana tako da odgovori sa "pokušajte nešto drugo" porukom. Pametna stvar, zar ne? Danas ćemo da pričamo malo o tome, a vi se spremite da saznate korisne informacije uskoro. Pre toga, malo hitova.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dječja strana svijeta na TD Radiju. Pričamo o YouTube-u danas i o kanalima koji su jako korisni za djecu. Pomenuli smo aplikaciju YouTube Kids gdje mogu da uživaju djeca, roditelji da budu sigurni. Nema reklama, pregledan je kanal, ima dosta važnu opciju za roditelje. Timer koji tatama i mamama omogućava da kontrolišu koliko dugo aplikacija može da se koristi prije nego što je potrebno da se unese lozinka za nastavak gledanja, tako da možete da ograničite djeci da ne budu baš ceo dan na internetu. I imajte u vidu da je ova aplikacija namijenjena samo za smart telefone i tablete, dakle nije dostupna za računare, a mi ćemo da vam preporučimo kanale za djecu koji možete da gledate zajedno sa mališanima. Tu je jedan PBS Kids kanal. Tu vam je kanal sa svim vrstama dječjih programa, imate crtani film Clifford the Big Red Dog koji svi vole, video igrice, imate interaktivne igrice Super Y i još mnogo toga. A osim na YouTube-u, ostale PBS sadržaje možete da pronađete i na sajtu koji se zove PBS Kids Go i vaša djeca će sigurno da se zabave u sat različitih emisija. E sad, s druge strane, postoje i edukativne TED lekcije. To se nalazi na YouTube kanalu koji se zove TED Ed. Na jedan stvarno uzbudljiv način podstičete decu da budu radoznali, možete zajedno sa njima i da učite, a ako želite da vaša djeca možda uče da čitaju, da pišu, to će im biti olakšano također uz YouTube kanal koji se zove Speakaboos. E sad, roditelji, priznajte da nekada ne možete da se sjetite baš svih dječjih pjesmica, bajki, zato postoji jedan YouTube kanal koji se zove Cool School i tu će djeca da uživaju jer imaju mnoge aktivnosti i kreativne stvari, pa ćete onda mnogo dobro da ih i naučite. Budite uz TDI, uskoro nastavljamo priču o tim edukativnim YouTube kanalima, sada slušamo malo hitova.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, ponovo mi, Dječija strana svijeta je tu i naravno priča o edukativnim YouTube kanalima za djecu. Jedan od najpopularnijih YouTube kanala jeste i Hoopla Kids, tako se zove. Tu su drugari Annie, Ben, Mango, koje djeca već uveliko znaju, mogu da pjevaju sa njima, mogu da igraju uz omiljene dječje melodije i te vesele pjesmice. A ko je možda više ipak za matematiku ili za istoriju, recimo, treba da djecu upozna sa YouTube kanalom koji se zove Khan Akademija. Zato što je još naučno dokazano da deca dok su mala lakše uče te strane jezike, pa bi možda bilo interesantno da na YouTube-u dok su deca tu ukucate i Organic Learning. Tu ćete pronaći edukativne videoklipove i pjesmice i na engleskom i na španskom jeziku, a ovdje djeca mogu mnogo da nauče, također i abecedu, ali i da broje do 10 ili 20. Spremite se vi roditelji da možda zapišete ove kanale ako vam je lakše i onda si jutra djeca mogu da uživaju da gledaju YouTube kanal, a usput, kao što rekao smo, dosta mogu i da nauče. Pošto djevojčice vole uvijek da pričaju i da slušaju druge, ja mislim da će njima interesantan kanal da bude gdje tinejdžerke razgovaraju o različitim stvarima, ukucajte Girls Can Be Geeks tu, a ako ste možda više za to da vi provodite vrijeme sa svojom djecom, možete da postite kanal Art for Kids Hub. Tu ćete vidjeti kako jedan tata uživa dok crta sa svojim mališanima i on će da da vama mnogo ideja kako da se i vi zabavite sa svojom djecom na taj isti način. I eto još nekoliko predloga za vas, a uskoro ćemo još o tome. Sada slušamo muziku pa prelazimo na još predloga na YouTube-u.

0: Dječja strana svijeta.
1: Ne znam da li ste se razbudili, klinci verovatno već uveliko jesu, pa ako su možda nemirni ili žele da bude na YouTube-u, mi smo tu da danas u Dječjoj strani svijeta pričamo o interesantnim YouTube kanalima. Ako želite možda da radite roditelji nešto kreativno sa svojom djecom, može jedan kanal koji se zove Simple Kids Crafts da vam posluži kao inspiracija. Tu možete da saznate šta vam je sve od materijala potrebno i pribora, pa da onda zajedno sa njima napravite neke interesantne igračke ili neke interesantne kutijice ili nešto što će njima da posluži i da uplovite u te kreativne aktivnosti. Ukoliko želite da se vaše deca možda malo bave sportom, onda treba da ih povedete i objasnite kako izgleda sve to na kanalu koji se zove Comics Kids Yoga. Imate besplatne 15-minutne aktivnosti za njih, a ako ste možda više za to da vašim klincima, to jest više princezama, ulepšate frizure, da one izgledaju lijepo, da ih pripremite možda za školu ili za vrtić, Cute Girl Hairstyle se zove jedan YouTube kanal gde možete da pronađete odlične frizure, odlične savjete kako da stilizujete kosu vašim djevojčicama. Postoji još jedan dobar YouTube kanal koji su djeca osmislila za svoje drugare. On prikazuje djecu iz svih krajeva svijeta i ono što je dobro jeste ta deca govore o sebi i o stvarima koje im se dešavaju u životu. Vašem mališanu može da bude možda interesantno malo onako da zaviri u živote drugih i da vidi i sličnosti i razlike iz života druge djece. Pričat ćemo malo i o životinjama. Ako vaša djeca vole životinje, onda treba da im pustite kanal sa svim vrstama zabavnih i edukativnih videoklipova o životinjama. Zove se Houston Zoo YouTube channel, a tu je i Animal World, pa ćete da malo pokažete mnogo različitih vrsta životinja vašim klincima. Pripremite se za još malo YouTube kanala, do tada slušamo samo hitove.
0: Marketing TDI.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
4: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Pričali smo danas o dječjoj strani svijeta i o tome koji su to edukativni YouTube kanali za vaše klince, roditelji, gdje možete i vi da naučite mnogo, ali i da se zabavite zajedno sa klincima. Ako možda želite da vašu djecu upoznate sa različitim mjestima, kulturama širom svijeta, da malo otkriju neku nauku, da nauče kako da naprave neke super stvari, tu je Big Red Head Kids. Taj kanal ima uglavnom tri vrste programa. Tu je Traveling Trio, gdje zajedno sa njima putujete širom svijeta. Oli Art daje vašoj djeci savjete kako da naprave razne vrste figurica, kolaže, da nešto možda nacrtaju. A uz Discovery Twins vaše djeca mogu da uče o nauci. To je najbolji način da uče o novim stvarima i da to čine možda i od drugih mališana. Pretpostavljam da mnoge od vas imaju i klince koji su negde predškolskog uzrasta. I takav program je dostupan na YouTube-u, zove se Yo Gaba Gaba, tu su likovi stvarno fenomenalni, sjajna muzika, mnoštvo edukativnih sadržaja, tu je i dosta poznatih ličnosti koji se pojavljuju kao gosti programa, pa će im i to biti vrlo zanimljivo. A ako možda vaši klinci, a i vi, ne prestaju da pjevaju tokom dana, evo kako da ih još više obradujete, tu je jedan YouTube kanal koji se zove Karaoke Rims. I zajedno sa njima možete da pevate dokle god želite. Mi smo vam dali mnogo kanala i prijedloga koje možete pronaći na YouTube kanalu i da kvalitetno provedete vaše vrijeme sa klincima ili da jednostavno budete sigurni da će se vaši mališani lijepo provesti dok budu na internetu, a dok vi budete recimo na

0: smislu. Jednostavno se koristi, rekli smo, aplikacija YouTube Kids. Vaše dijete ručno može da klikne ili da ukuca neki pojam, može da koristi opciju pretrage tako što će da izgovara riječi i vi odlučite. Uživajte sa klincima, provedite kvalitetno vrijeme sa njima, a mi se čujemo i sljedećeg vikenda. Lijep dan!
1: Dječija strana svijeta.

0: EDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
1: Kemo Impex. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: VDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Entekst Showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Gavis Bajmel, kre.

0: Probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impact.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: BDI.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
5: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
0: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.